0: Escuché que no catashi humul, shkisnak o washi, rik eshri ripal. Weta kikimuchki brihachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Ishachalashik, shane ishsik talik, arechri ishkiriatahinak. Kategori, rugwe ishkiriatahinakchik, mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shane rumal riro ok ebalk o ishchikah, chipatanihba, chibiltakiwib. Shane hun tijo pelil, kubihro nojer di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalogok eh riabahil atakat, heri ejas ulogok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitije iwib, kachik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech, we are ri ushlabishel kagomo ibe, ri ish, makishko wintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekra ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekra ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, mankipanta ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlab shell iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashe muwi parik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayipal, rik ashe muwi cheriwa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chikheri, katekuri, Ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokibal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik ri aslemal, rukweri, Mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba, ni malak kakihil. Are tak chikuk chokhinik, chakashol, iare tak chi, Kikarche ukheri, hechas rihunchik. Riwur, shtsibas chikech, ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanek eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios etatshel rechkahaushel Jesus Christo. Cheshuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Christo. Katekuri, shuhusikih pari are, are takchi bahak bantah ri uachuleu, arech ri uch tiosh, e uch suklah takwinak chuach ri are, pari loko ebal kush, shuhu ushisah ri uch, uchokohol pari Christo Jesus, jehas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ikhilanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahik. Pariare, ri uch, kori kakolotahem, rumal ri ukik el, kori sachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Cheshuchomah chushe ronohel hasuwach. Arech kuban riare, are takchi, ktsakat riq ih, are takchi runohel hastak uwach, kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uch, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono runohel hastak uwach, he hasri urayibal, arech ri uch, Kuhushik uchyal nim uqih ri uqihil, ri uqche shas oher kanak qiyem ri Cristo. pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utsihrish saklachzir. Re utslachzir, reshi igolotahim, eshishkohon chechriare. Re ish, ish, shishtrik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlab shelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusukumar, rikigolotahim, riwinache, keulok ri dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoherri etioshlak takwinak, sibalaki maltioshinik piwi riish, ekishinatisah riish, aretakchi kinchau ruk ri dios. Kingweye harech ri dios, rechri ahaushel Jesus Cristo, ritachel, rechri ahil, kuyachi wechri ish, Hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastihki wetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iguanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlah ubantahikri ukowinem, Rechuto obisashik kawachri uch, chekukohonik pari nimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uinakilri Cristo. Aretakchi, reshualahisah uachriare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab, chidachikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim ubantahik, e puiro nohel takbiah. Cheri ish kishkowinik gibir. Manshuit pawe uachuleu ri. Shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan. Shukoho uholom rikomon tios. Chare ubakil. Ritzkat ubantahikare. Cher nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri. Ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal. Rumalri imak epaweri, riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushlabalri, chekrokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri, konoherri ugh, oherkanak, ugheri echachari eare, ri ugh, korek aslemal pari urayibal ribakilal, ri ugh, arek kapatanihri urayibal ribakilal, Eri itzel takchomabal. Katekuri, ri ugh, echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Ari takchi ri ugh, kaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hun kak aslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach. Eshukutu yuban chikah pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uachuleu, rinimlahuk inomal ri usipanik. Rukri ulukuk ebaluk ush, chkech ri uch pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shish kolotahik. Rukri kohonik, we kolotahem ri, mang iwukta ish petinak wi uluk. Shanehun usipanik ri dios, mang petinak trumal kachak uch. Arech man kotahun, kkowinik kuban nimlahuk ih. Rumal rech, cheri ugh, uhuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri ugh, kkapan ri utstakchak, cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che man kotari kkohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech, man pusimt kikowil. Kumal riwinak chekikibik chekib pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, oherkanak mankotri Cristo iwuk, shishpakchih shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takri chabbalqab, erihetak uchinik. Ri ish, mankoti weyebal, e mankota i Dios pawe uwachuleuri. Katekuri, kamikri, Pari Cristo Jesús, riish cheohernach ishkowi, riish chunakachik ishkowi, Rumal riugik elri Cristo. Rumal rech chiare riare riqajamaril. Riare chechushol kep bantajik shahunchi bantajik shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare rikititik. Shukasagtak riutzig etak riupishap ripishap. Arechruk riubaqil riare. Kubankuk riekep baqilal shahunchik agwinak. Eshahekuri kubantak riqamaril. Eshahekuri riare eutsruk ri Dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisag ritiitik. Riare shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish chenakag ishkowia panok. Rumal riare. Si uhkep uhkopa hunchi uslab shel, kukawinik kukbechunakag ritat shel. Shahek uri riish kamikri mang ishkashlang winak tachik. Riish ishishri kitinimit ri etioshlag tak winak. Ishishri rachochri Dios. Rihache ishk owi riish, gerihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelu tzihri Dios. Eri abakpari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welu tzig riin, Kishkowinri, kiwilri nohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalik ri, manshukut chikiwach ri eoher takwinak, hechasri ukutik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashelu tzihri Dios, rukri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, Pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, riin che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech riin, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtak winak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiek chikech riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakid, Riusipanik che awatalik. Che sas awatalik kulok ri are, che sibala hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawe hunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, Arechri uhkukib ruk kubisabal kuush pari ube rikoholik chunakag ri Cristo. Genak ut, riin kinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh takhen kinrik in rech toko bisabal iwach riish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kinmeh ri nuchek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek o parikag e pari uachulew kori ubi ruk riare. Arechri are, rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebalk ush. Rukweri, ri ish kukohiri uchukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri achoshlak takwinak, Ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Ri ishkishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohel ri tzakatalak rutzil ri Dios. چچریاره چری وچوقب کچکون پقوی اک کووینک کوبن سیبلخنیم چینا چواچ ری خستق واچ چکوخ کووینک کقتو اک قچومخ چچریاره ریوق اخیل پاری کومونتیوش ای پاری کریستو جیسوس پارونوخیل ای خلیل چوبق ای چوبسق آمین. Efesios capítulo 4. Rein si balak kinta bachi wechri ish, rein che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukuhihun uzalak ik aslemal, rumal reche ri ish ish siketalik. Chigwonek ba iwip, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek, che ikuyubari enik achik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, چه شخون ایگوچ پاری اشلابشل رومان ری نیمالا خوطیل. چه کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلابشل. چه کخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی. خون چی اخوشل. خون چی قکخونک. خون چی قکسنا. خون چی دیوز اتتشل قیچ کنوخل. ریاره چه کوبا کیوی ایچی نیمالا کنوخل. ریاره چه کو کمال کنوخل ای ریاره چه کوبا کنوخل. Atekut, konohel chi kahohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake, has kuaweri, we manchokohe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare cheshulik. شکوخه آره ریاره چش باقی پویی رنوخل کاخ آره چکونوخی ساخ رنوخل خستق کته کوری ریاره شویا چکچ اینیکاخ آره چکیوشک ای اپوستول چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک ای قشلو تسیخ ری دیوز چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک ایت ایبانل چچ ری اوسلخ تسیخ چکچ اینیکاخ چک آره چکیوشک اختیخا آره چ آره وا ریکتقان چکچ ری اتیوش رخ تقوینق پاری چاک. آرچ قس اوز ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو. ایروک کواوه ری ری اوخ هنم کوهوه قنوخیل پاری کوخونک اپانوخی بال ریچ ری او کوخول ری دیوز. اپاری چاکتالا خوینق. چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کبونو ری چاکتالا خوک اسلمال ری کریستو. روکوه ری آرچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک. ری اوخ من کوهوه تچی روک رنوخیل چیخ. E parronohel kiaqiq, pari hostaq tzih kech riwinaq, e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uj chukkuhiba pari qak aslemal pari saqalak tzih, eri pari loqoq ebal kush. Chukkiba parronohel riare, che are ri qaxolom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri qoq ib, che ri baqil ri hunam, enimlaq uwokoshek. Ruk ki wach takurrap hawi kutsuku, e kusilo bisag riare, he hasrichak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyik, e kuyakri pari lookok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, e sibalak kinta chiwech pari ahawshel. Mi banjeri, riik aslemal he has kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslang winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklak tzih, rumal rech, che ri eare, kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh, parikik aslemal. Ri eare, shikiban siblak itzil khastak uwach, e shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri, man aret gweri, ri shiwetamak ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Cristo. Kweri ish, are riare, shikam pari tzih, e pari kutbal. Hun kutbal che kheri khe khasri, sakalak tzih ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish, kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak, che kishukam ubi pari kamikal, e pari tzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik che ri ish, kukukhe hun kak echomabal. E rakhawshik che ri ish, kiwatsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklak tzih. Kamik ri, mi ban tzih, chibih ri saklak tzih, rukri akhil tzakat lamang uhki tzakatil tarienik akhchik weshpey woyowal mishmakunik rikir makahba uwach we iwoyowalna rakhawshik che miyo kisahrik ashtok iwuk riwinak chek elqanik ma elqan chiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab arechik kubunik kuban riutzil ekiutori emebaib ma elba ulok hun itzel tzik pariichi shani arechi bihri utzik arechki banri rakhawashik ekiban riutzil chikech rikish tatabenik miyabiz chrech ritiosh lakush labashel rech ri dios riare che shishutiko ruk riutikbal rech rihun qih arechi kuban rikolotakhin runohel banoh oyowal nimlak tzikhtal ritzel taktzik waru nohel gweri makohi ba iwuk riish chibana ba riutzil chishol riish eruk riloqoq ebal ikush chisachabari imak chishol jehasri usachikri imak shuban ri dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri dios jehas ishloqalak takal kualashel katekuri Hishba pari ube ri logo qebal kush. Hechas ri Cristo, che shishu logo qeg, e shukhachrib rumal shultoqabisa qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pajuntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukhachi, erunohel uachitzel, onri logo qebal chrechri wak. Mibiq baweri chishol ri ish, arewari uts chikech ri etiosh lagtakwinak. شکوهای ریتل تختیخ، ریچور تختیخ، ریموش تختیخ، رنوخل وری، من از دخ، شانه چیش مال دیوشین چرچ ریا هاوشل، رومال ریچ چه از خرتماشیک چی بنا، ریخون چه کوبان ریماغ روک اشکاچی، اریاره چه کوبان ریتل تختخستق، اریاره چه کلوکو اخری پاق، ریخون ری کهون خوشو دیوس، من کوکت ری پاری رخویبال ری کریستو، ای پاری رخویبال ری دیوس. Mankot bahun kish subuik, rumalenik ahos taktir, rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uach riare. Mimamba hunam iwach kuk we winak ri. Oherkanak ri ish ishke um, katekut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel, shishkas lemanba hehas ishral kwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik risakil, are diutzil, risukil, erisakalak tzik. Gaz utz rilik chibna rikastak che utz shuach riachawshel. Emiban hunitzel chak, che rech riqequm, shaniare chibna katok tzik buwiwere. Ginak ut, rikastak che ba awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuwi cheri ubishik. Katek ut, are tak chik kapan, Katok tzik buwi weri kak alkhinik pari saqil. Runokhen ri ghastak wach chik kak alkhinik saqil ri. Rumal weri kibishik.
1: Chat kastakhok ri at chik atwarik. Chawalisa khawib chkishol ri kamanakib. Ek chuglin na ri pawir yu saqil ri Kristo.
0: Shakhik uri. Kas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Makokhi ba khun chukh ik aslemal. Shani chikokhi ba khun nokhi ba lalak ik aslemal. Utsbach berik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Mi banrich u hastakuwach. Katekut, are kaschiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riachawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri dios tatshel, rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimak ri ekachahilal, jehasri unimashik riachawshel. Rumal rech, cheri achahilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rajawxik cheri eixo gilal, que kinimagri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok egbari iwi xoqilal, gerijas ulokok esikri komon tiox kubonri Cristo, isu hachrib rumal utokobizbal uwachriare. Arechku tiox arizagre, ekuchakchobegriare rukriha erukzir. Rumal rech, chiare krakche chakchog, esakil chuwachriare. Arechman kothun tzilobinakchech, onhun bachoychech, onhun chikhasuwach, shanetioxlach, echakchoghalakri ubantajek. Hekuri hasweri, rajawxik cheri ish ishachajilal, ke ilokok egri iwishokilal, jejas ulok isashikri ibaqirri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubaqil. Shanekuk isa riare ekubanri utschrech, jejas kubanri Cristo chechri ukumontiosh. Laman uxtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rirshokil, echiakiabri, ejun chibaqilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi rirachajil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari ahau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohik hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik ez chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih hachari krahri ahauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri eigualhau chuachuleu ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, geri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruka kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utokbalil, kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibinari ish kukri eare. Miban rik ez chikech, echichomak cheri ish, eri eare, kori iguajau parikaj, echeriare, mangaret kril ri upalaj riwinak. Katekuri, ri ish, chikohoi chukap baria hauxel, epari ukowili ukaslemal. Ri ish, chiguatziakik ri jetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish, ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uj, mankuk chokhinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajawxik cheri ish, kiwaz ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzelk ich, rish kori chukab. Eari takchi, shkisro nohel weri, Ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwaz eqim ri sukil khikas uwaz eq rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ushuwaj ri utzlak tzih rech nim lakhu tzil. Si are ko pari iqab rich ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ish kish kowin are che uchupik ri khetak chab. Cherukak uzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahem. Epari iqab rich ich rech choh, rech ri ushlabashel, chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal parich awem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Paranuhel qih. Utsubanik chibna weri, chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Katekuri, Shishawa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arech riin kin kohwinik cheubishik ritzih. Arechi kin haqrinuchi. Y arech kin kohwinik ruk chokab kin kutu rikutalik utzlaqtzih. Riin che ingyal ubishik aretakchi in shimetalik pache. Chuyabari Dios chuech arechko kin ya ubishik ritzih. Riin kin wak cheri ish ki wetamah. Hasri ubeal in benak. E hasri tajin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelok alak achalashik e utk chukunguk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk. Arech kuya katzihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eriahaushel Jesus Cristo. Kikiari utzil chikechri e achalashik. Ruk riloko e balkush. E ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekihiloko ehri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitaj. Riwuch tzibash chikech ri eaj Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo, ri eare, Cheach Filipo, kuk ri ekaj yokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalajutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwi ri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlaqtzih, shas pari nabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, che shuchapale hiwuk ri ish, we utzlaqchakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz chiri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech chiri ish ish kopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchokab re utzlaqtzih. Ri ish ishkowuk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalak kishinlo'oh igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kaschinimarba. Qas chikohiba utzlaq inohibal. E qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik qas chauchokri ik aslemal, e mankot kishik iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlaq chak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rech uk ikhlashik, e umoltioshishik ri Dios. Ya chalashik, re in kin wak chiri ish ki weta makhri khastak chiri shink ul makhri in. Ut shuk oma ulok chre chri utzlaqtzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e ya chalashik kore ki chukab pari a haushel rumal che in yutalik re. Eri e are ko si balaj ki chukab e man ki kishib ikhtakib Che ubishik wetzihri. Genakut, ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlak tzih ruk weri. Ri enabe, Ruk hung itzel uslabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia china ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ek olik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, Kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, chiquilla taqnal chuech. Weri, chesi balak king uye ehriin, wang king ishtari chuwach hun hasu wach. Shani king ol nawar ronohel ri ukawil nuk ush. Ewe humul ri, hinek ua, hacha ronohel tak humul chik. Re Cristo, kik ikhila shikwa. Parinu bakil riin, kineba we king kasik, onwe king kamek. Roman rich, chichunu wach riin, areri Cristo rik aslimal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa we nubakil ri, riin kinkawinik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri, aresi bagak ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam pari nubakil, aresi bagak ut wa chiwech riish. Shakhe kuri, ruk weri, ut chunu wach riin, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arec kik iyek ri ikogonik, eri e kikote mal. Arec aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukukiba hun utzalahik aslimal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Wemankishibih iwip, hun utzalak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuwitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chuech riin. E kamikri ri ishi wetam. Chitahinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Riin simbalah kinkomik chiwech. Puiro noher rirhaushik tak sikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalah lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlach tokobis balkush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlach kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwachri ish. Shokbuhe, Chitzukuh riutzil chikech rienik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisach chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersach ubantahik riare. Eshuyachech rihun piach, chik opuwi ronohel piach. Arech ronohel hasu wach, romal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlachkach, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzih. y arech bank ot hun has watch mak kchachi wech y arech sibalaj ischokchok ishal kwalri dios chikishol hun itzelalaj ek ashalaj ihalil cheri ishmak ot hun itzilal chischuplinok ba ish hejas hun yabal sakil pawe uachuleuri rukri ukutik ritzihrech rik asleman rukweri riish kisukumahni malahwech riin pariu ikhri Kristo. Rumal rech cherinub inem erishink ashkolir manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe kink ehekna rinu gik el rumalu tokbisashik uwachri kohonik riish. Riin sibalah kink kikotik ekin kikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba echishkakatokuk riin. Riin kinguyek bari ahawshel Jesus chekintakna ubi chiwech Chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubinuk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri khasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelakranima kishil wiriish. Konohednak ut are kikitsukuk ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri riishi wetam che utz ri uchak riare. Riareje has hun kholshel chekoputsal riutat shupatane huk ri in ri utslachtsir shahek uri ri in kingwah che are are kintakno ubikiguk are takchiri in qalachchik chunuwach ri kin riqitahwi kamik shukuhe ri in qas utsre yeshik kimban pari ahaushel che ri in chimanacht chiwa ri in kinoponna wa iguk katekuri ri in kinchomah Chikintakna ubik iguk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchok. Echeri ish. Chitakulok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchik. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, shutokobisa huwach, shane shukohe riin, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iguk. Arechri ish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shukohe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri jasriare. Shane rumalu tokobisashek uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takche shinupatanik riin. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwech ri in. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kak ush, shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nuk ush, shri ri nubakil. Wek ohunchik kuchomach, che kowinik kuhikiba uk ush, shri ri ubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, Chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nuk ik. In rikhal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In ak Hebreo, e inuk ohol hun ak Hebreo. In fariseo chuwach ri Bishap. Sinachishnik chikech ri eak Kristo, e she in wakatah, pari usuk il ri Bishap. Riin in utalak winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wach riin, Riin king wiloche chuwach ri Kristo, wari mang utztah. Katekuri kamikri, ראין, רונוחי ליצל כמוילות שווה שרינים לך תק חסתק, ששינגו את המח שריך לחיסוס קריסטו, ריווה חווה של, רומל ריארה, ראין כאין כמוואח שראין רונוחל שינצקו, אירונוחל שחון מס שנוות שראין, ארץ שראין כאינצ'ק ריקריסטו, יארץ שראין כאין ריקיתך פריארה, מרוק תרינו סוקיל ראין, שחון סוקיל שפטינק פרי פישב, שני פרי סוקיל שכפה פרי כהונק שרש ריקריסטו, פרי סוקיל שכפה רוק רידיוס, את שדוקם רומל ריקוהונק. ארץ שראין כאין ותמח וואץ שריארה, רוק ריו צ'וקאב ריו כסתכי בלו וואץ, רוק ריו ריקוך איפ, רוק תק ריו כשקול ריארה. ארץ שראין, אינחרי פריו כמיקל חצ'ה ריארה. ארץ שראין כי יתך צ'וויץ, ככסתך נוואץ, שכישול ריה כמנקיב. ראין מחה כנופן פריו כסבליל, אימחה כאין שיקה, שאין צעקת הלך וינק. שני ריין, כנתי חנים מארץ ריין כנריקה, חכסו ריקה כשובן ריקריסטו חסוס. יא צ'לשיק, ריין מן כנצ'ו מחתך, שיש ריקתכי כמלאין, שני שווי כמביכורי. ריין מן כנצ'ו מחתשיק, ריבי צ'ש בנתך ומל, רישקנך כנק צ'וויך. שני הרי כנצ'ו מח, אכנכוך נוצ'וקב, שיש ריק עוד שנוואץ'. ריין כמברוק רונוחל ושלבל. ארין כנתי חנים, ארץ כנופון פריו כסבליל. ארץ כאורי תוכבל, וכאשל צ'וויץ', ריקוחו סיכיחו ירידיוס צ'יקח, פרי קריסטו חסוס. ארץ ריוך כקקמו. ריוך, שריוך וצלח תקווינק, רחושיק צ'חרי כוך צ'ומניק. כתה קורי, וכאוניק החסטק צ'ק כצ'ומח ראיש, ארי רידיוס רי, כיאו נרי וסקיל צ'יוויץ'. כתה קורי, כמקרי, פרנוחרי וחופני נקווי, חובה פאווה ברי. יצ'ל השיק, צ'יבנה איש חרי חצ'ר אין, כסעוץ קיליק צ'יבנה רי אהרי, ריק אוכון גיק אסלמל, שחרי חצ'ה ריחון כמבל נוח, גיק אמון קוק ריאוך. רומל רג' שאיק אוסי בלך וינק, איכחס אהו כולל ריאורי בבל רי קריסטו. חצ'ה סיבלך נובים ג'ק צ'יוויץ', אקימיך צ'יחומול צ'יוויץ' כמקרי, רוק וואל תקנוואץ'. פריוק איסבל קצ'רי אהרי, כקיריק נארי סצ'יבל איב. רי אהרי, הרי כדיוס ריקיפם, ירנים ככילווי ריקיקוויל ריאצ'יחב. שווי עוץ צ'יקיוויץ', ריחסטק וואץ' צ'ירצ' ואוואץ' ולאורי. קטקורי ריאוך, וחווי נחיל ריקח, אסיבלה חיים ריקקולונים פרי החושל חסוס קריסטו, שיקעו שילה צ'יקח. ריארי, צ'קויאנרי, ריוקי חיל וחון מסלח הבקיל רי, חצ'ר יוקי חיל ריובקיל ריארי. קקווין רי, צ'וויאק רוק ריו צ'וקאב, ריארי קולק. צ'קקוויני קקויה צ'ושי רקן שונוחל חסוואץ'. פיליפנסס קפיטולו 4. קטקורי, איש לא קלח תק אצ'ר השיק. רי איש, איש נוקי קוטמל. רי איש, איש הוא תוך בליל נוצ'ק. שכוחי בה איצ'וקה פרי החושל, איש לא קלח תק אצ'ר השיק. סיבלך כינתה צ'רצ' רי אבודיה, אשוכוחי צ'רצ' רי סינטיקה. כסעוץ בה וכס למשיק צ'קיבנה, צ'קיביל קיפ פרי החושל. שכוחי כינתה צ'וויץ' ריאת, עד סיסיגו, צ'קס עד חון וצ'יל. כינתה צ'וויץ' הרי צ'קס צ'אפתניך בה רי אישוקיב רי. רומל רי צ'רי אהרי אקו ווק. הרי תקצ'י שינקוך נוצ'וקב, שאו תוכביסה שכוואץ' ריאוץ לחציך. חצ'ה שכיוון רי קרמנטי, הרי אני כאחצ'יק צ'שצ'ה קונגוג, שרי קיביץ איבטליק פרי ווכיל ריק אסלמל. ששקיקות בה רונוחל תקחיך פרי החאושל. כינגמוליך ובשיק ורי צ'יוויץ', ששקיקות בה. צ'קטמח בה, צ'יני מלך כונוחל גוינק, רי צ'וצ'וך לך אינוכי בל. נקחצ'יק אווירי החאושל. ממיו איקו אישרוק רונוחל חסטק וואץ', ירי תקצ'יק אוכון עיר החאושק, ששצ'או ברוק רידיוס. צ'יטה בה צ'רצ' ריקיוואר, אצ'ישמל תושין צ'רצ'. קטקורי, רינם לך רוצי רידיוס, שיירנים צ'וואץ' רונוחל נוכי בל. ערי ערי רי, ריקיצ'חינה רי איגוונימה, ארי איצ'ומניק פרי קריסטו חסוס. קטקורי, יאצ'ל השיק, רונוחל ריק עולק צ'קסטיך, צ'קסנימה לך, שכס סוקיל, שכס צ'חצ'וך, שכס כמל הנימה, אשר רונוחל ריוציל, ronohel ni muqihil ronohel waweri qas chikamaba ronohel ri qas taqwach chashiwetamah rishikamo rishito erishiwilo shasparin qas chibnaba shahekuri ri dios cherechri ni malahutzil qas kokhiri ihukri ish sibalakh shinki kotik.

0: chabek chiba.
1: Kategori ri achihab jeshetak ubik ke kichabek kan ri eare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, kategori kikihach chkech ri buchchets ibam ubichkech. Kikisikir uwach, kategori kekikotik rumar ri tzir kubisabal kush kubik. Ri Judas erisilas, ri eare cheek ashal utzir ri Dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ri tzir chkech ri eti hoshelab arechk kohi kicho ab. Ek kubi ekikush. Kategori aretak chi okowinak chikep oshib ik, shechambesh ulok ruk nimalak utzil rumal ri eachalashik, arech ketzalek ulok kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanak kan pari Antioquia. E eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia ubishik ri utzalak tzik, ri tzik ri ahawshel. Kategori pahong ik chik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
2: Chuchzalechok, echekilar ri echalashik, paronohel ri chetak tirimit, hawi hewi ri shkbih hui ri utzih ri hawshel, arich kilo hasu beal ebenak ri are.
1: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, ri kibish Marcos chrech, katekut ri Pablo mankrahtah kukamu biri are, ri hunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia emanshchakunta kuk. Kechuharik, shahekurik kihachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk e pahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikieh ubiri Silas e kbe ubik. Rumal takom ubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri ea chalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia. Jawihe kuyabiri kichuqabri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopin pa Derbe e pa Listra. Chilak ojunti hoshel che Timoteo riubi. Ral hun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riubiri ukowil. Rumar resche e konik aj ea judío pa witinimitri katekuri konoher winak ketam che a griego riutat are. Patak ritinimit xawixe ke bewi, chikia ubishik rixetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winnak rech ri Jerusalem, ek kia ubishik chkech cherrahawashik keniman chrech weri. Katekuri, ri ekomon tiosh shkohi kichokab pariki kohonik erronohel takqih kekiarik. Kekash pari rulev ri Frigia e pari kulev ri eag Galacia. Shane rumal resh che ritioshlak ushlapshel, shewqatek che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretakchi, ri eare ek ochi chunakak rinisia, kikak ke ok pari Bitinia, katekut man yatal tachkech rumal ritioshlak ushlapshel. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo shrilweri, hun ak Macedonia kochila, takalik shuta weri ichrech.
3: Chatok ba pari Macedonia? Sajulok e chuhakolo.
1: Kategori, shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachzik pa wetinimitri. Kuhelubi pahun kuku rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Chehun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pabehun tinimitri eko ea romano. Kukkanah keb oshib gih pa we tinimitri. Kategori pari sábado. Shuhel ubi pari uchi ri tinimit. Kukbe chuchi ehun nima. Hawihe ek banwi ri chawe mruk ri Dios. Aretakchi ri uhtu yulik. Ri uhk kaya ubishik ri tzik chkech ri ishokib. Chesh kimulik kib chila. Kategori hunishok che Lidia riubi, shutari katzik. Ri are hunakkai ahtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kohak ri ranima, arech ri are utskriltak ri utzik ri Pablo. Kategori aretakchi ri are, eri uwinak shkikam ri kasna, kuta weri chkech.
4: Weri ish kichuamak cheri in ut chuwach ri ahawshel, chisak ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Kategori, weri, Juntakanik ri shuban chkech. Pahunk ikhchi ri uch shukbe pari uk olibal ri chawe mruk ri Dios. Ri uch shkariq hun mokom che chapom rumal hun ushlabal pitom. ri erajau xkichak si balaj puak ruk ri utsig chekuya obishik puwi ri jastak chek pena. Ri are xojuternebeg ri Pablo eri uj si balaj kurakakeg uchi.
4: Wewenakri eu pataninel ri Dios rinem laju pantajik kikibig chiwech ri uberi kolatajem.
1: Jere xubban pakitakkeg katekuri ri Pablo kpero yowal kukayeg ri are ekubig chrech ri uxlabal.
2: Kinja jun taqnik chawech pari ubiri Jesús Cristo. Arechri at katel ubipawe y shokri.
1: Rijun uxlabal chaninak shelubik. Katekut ri erajau aretachchi ik kiloche kshkitzak risibalak kipuak shkikoh kiqab chkechri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare pari kaibal chkiwachri ek atal taqtsig. Ekikibig aretachchi kekikoh ri eare chkiwachri estrategios.
0: Wewinakri kekichucha ri katinimit, wa we eareri ea judío. Katekuri kikikut jujun jastak uwach, che manyatal takumal ri ea romano, che kakolaj ek katernebej ujweri.
1: Riwinak kikimulik kip chkawach, eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik, aretakchi sibalak shukchay takik, shukkiak pariche. Katekuri Kikia ubishik chrech rijun chek chajin riche, che utz kachajishik kubano. Rukwetzigri, richajinel she ukiak pariche, katekuri, utz uyutik rikakan kubano. Parikablajuk kahbal rech richakab, ri Pablo erisilas, she chauruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ekopache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekuri sibalak kash shurik riha. Shakbir nohel tak riucheha, Shakatahik, Katekuri, Shtokapinik Ronohel Rihatibal, Kechri ek opache, Riachahinel Chechriche, Shkastahik, Katekuri, Aretachik Riloche Hakatalik, Ruchi Takha, Kukamu Biruchich Rechcho, Ekrah Kukamisahri, Ruman Resh Chekuchomah Cheri ek opache, She Elubik, Katekut, Ri Pablo, Kurak Uchichech,
2: Mabankash Chechawip, Ruman Reche Konohel Ukovaralri.
1: Ri achchahinel chech riche kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri kukekrib chuwach ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
3: Eahau, has rikim manari ri in arechkin kolotahik?
1: Kikibik chrech.
2: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus. Ekat kolotahik ri at eri eawinak.
1: Katekuri kikia ubishik chrech ri utzig ri ahaushel, echkech konohel ri ewenak eko parachoch. Katekuri, shaschanim ri achchahinel, chakab ke ukam ubi ri eare ruk. Kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri, shaschanim shukam ri qasna ariare, shokuhe konohel ri ewenak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaki parirachoch, kusukumah ri mesha, ek kikot kuk konohel ri ewenak, rumal resh chesh kohon cheri Dios. Aretachchi ikopan reqih, ri estrategios ke kitak ubik ri lictores, arech kbish chrech ri achchahinel, chawesak ubik webinakri, ri achchahinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
3: Ri estrategios, she kitak ulok winak arech ke kibik chrech che kish katsokopik ubik, chishel ba ubik e chish ubik.
1: Katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores.
2: Riare, shkibno cheri uj shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzik shkiban pakawi, ri uj che ujak romano. Katekuri, shukkikyak pari che. Ekamikri, la arek kak che pa awatalik kukke sahubek. Haji, chepet bariare, che kasashikubik arech shas eare kukki tzokpikbik.
1: Rilictores kikikam ubik wetzigri ichkech ri estrategios. Ri eare kikishibig kip aretachchi iketamachche eaj romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalaj shkitachkech arech kikiyakan ri tinimit. Aretachchi ike elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchina ri eachalashik katekuri shkiyajun tzigchkech rech kichokab. Katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17. Que ve pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica, javije covijun ki sinagoga ri ea judío. Shokhe waralri ri Pablo katsihon kukri eare pa oship sábado kchau kuk puwiri tsih. Shukutri sakalak tsih chkiwach chera hawashik cheri Cristo shukashkolih ek kastak uwach chkishor ri akaminakib ri are kubih.
2: Ri Cristo areri Jesús cheri in kimbih chiwech.
1: Ejohun chkechri eare kikichomakche utswe tsihri eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuhe ekich kechri eokinak kukri ea judío kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego sheok kuk. Shakuhe ri eki ekinimal ri ishokip sheok kuk. Katekuri ri ea judío enohinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash ri eare shekimuli ri winak ekikikoh kikush ri tinimit. Kebe chori rachoch ri hason che kitsukushik ri Pablo erisilas. Arech que kikamulok chkiwach risiwan tinimit. Rumal kut cheman ke kirekatak, kikikamu bi rehason e enikaktak e achalashik chik chkiwach re ekat balzik ek kirakakek kichi.
5: Wawinakri ke kohunkush e ke chuchanik chesh ronohelu i wachuleu. E pawe uchanim ri, riare e kowaral ri. E wehason ri okulam pari rachoch. Konohelu i winakri, manesuk tachuwach ri upishap ri cesar. Rumal res chek kiyao bishik chek ohun chik ahawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach we rakoh tak chi ahri, kikishibig kibri winak eri akat balzik ke kitab wak chkech ri hason eri anikah chik, katekuri ke kitsokopig ubik. Katekuri ipaninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo ke lubik chakab eshakuhe ri silas, ke kitak ubik pariberea, aretak chi ri eare ke opan khela, kebe pari sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío eko waral ri. Kohun kushlabalche us china chuwach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ri tzig. Runohel takik ri eare kikizikik tak ri tzig arech kikil ri wikas geri runohel ri hastak. Ekich kech ri eare eke kohonik. Shokuhe ri ekinimal ri ishokib che ea griego ea jujun tak achihab. Katekuri aretak chi ri ea judío Cheko pari Tesalónica, que tamachri Pablo, shas chokuhe shubihri utsihri Dios pari Berea, que bejala, que kikoho kikush, e que kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibanocheri Pablo, que lubik, e que be ubik, kusuk ubik pari Polo, risilas eri Timoteo, que kanakkan chila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loq ruk jun takkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushla balk perro yowal chuwach takri wachbal kech ri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchaw kukri ea judío e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchaw kukri winakche eko pari kaibal. Shokuhe Ekoho juntak winak che ni malak kitihok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, che se opan rukriare, ejo jun kikibig.
6: Has krah wakuruk orotek wehun winakri?
1: Ejo jun chik kikibig.
3: Riare, honamatajek ruk jun chek tihon pakibi eka shantak dioses.
1: Rumal res che kuyao bishikri Jesús eri kastahibal uach, kikikamu biriare chuwach ri aeropago e kikibig chrech.
6: La yata lik chqesh uq chik qetamah ritzir chika kutriat
3: rumar rech cheri uq mansaq tach qawach ritzir chika bihri at chqech ri uq qah qetamah ri khastaq chekubih we tsihri
1: rumar rech che konoher ri e ajatenas eri ekashlan taqwinak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbal taq uwach khastaq elena uloq kategori ri Pablo Takalik panikah chrechri aeropago kubih.
2: Riish, ish siwan tinimit rechri Atenas. Riim kinwilo cheri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, che are takchi shimbin pari tinimit e shinwil ri etiosh lak taknim ha. Riin shinriq huntabal ruk wetzihri. Chechri mang eta matal towich dios. Katekuri. Riin are kilinja ubishik chiwech, rihun cheki gilaj ri ish echiman iwetam tuwech. Ri Dios chesh bonow ri uwech uleu, eronohel ri hasta kuwech, ri are ari hawshel chrech rikah echrech riulew manke khaqita pa khunha chektsaqik ruk kiqabwinaq rikiqab riwinaq manke patnih tariare rumal rech chriare mang rahawshik ta khun patnahik chrech riare chiare kya orik aslemal rikaya oriush labal ernohel rihastaq riare shaspahun umahibaluloq shuk isah konohel riwinaq arech kekhaqi parnohel riwuchuleu shukoh ronohel wach taqqiq pariwuchuleu hawihe kekhaqi riwinaq shupan weri arech riwinaq kikitsukoh rihastaq rech rikah arech kekowinik kikiraq riare kategori riare mangnahtaq kowich kech riuj riuj pariare kowir qaslimal riuj kohsilobek pariare euhko pariare waweri shbitaq kumale khun winaq che ek ochishol reish rumal rech che riuj shas uj rihalil riare shahekuri we uj rihal ri dios maqchumah ba che rihastaq rech rikah Heri khas riqan puq, risak puq on riapaj. Cheki chakun riwinaq ruk khelik taq chak e ruk rinoh bal. Katekuri, kamikri ri dios shiupi wuk och chuwach taq riman ketamam ta riwinaq. E kuya ubishik chkech kono khel winaq parro no khel kolibal. Are chri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hun qiq cheri are kupan na riqatok tzik buwi ri uwa chulew. Khekhas ri usuk il riare, rumal ri khuna chi che shukoh riare, shukut chi kiwuch konohel, chi qastih wa weri. Aretak chi shukol riare, chuwach ri kamikar.
1: Aretak chi kikita witzik ri puwi ri kastahibar wachak chi kishol ri ekaminaqib, ekonikak kiketabek uwach, enikak chi kikibik.
3: Ri uk kakot na ri achiri pa humul chik puwi weri.
1: Khere nakut. Ri Paulo Shelubik chkishol ri eare. Eho hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hun chkech are ri Dionisio aeropajita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek od nik achchik.
7: Hechos capítulo 18.
1: Ri Paulo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kurikahun a judío, aquila riubi, eche are ri ponto utinimit. Chik ateri Chopin pari Italia, rukri rishokil Priscila. Rumal resche shel hun upishab ri Claudio, chek takanik, chek onohen ri ea judío ke el ubik pari Roma. Ri Pablo kopan kuk ri eare. Ri are hunam ri uchak kuk ri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kuk ri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga, Eri are sibalak krah kukoh uchokab chkechri ea judío. Eri ea griego, arechke kohonik. Aretachchi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohelta qiq xokche ubishik ritzik, xubik chkechri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuachtak rikash che xkibanchre chri are, e chuachri itzeltak tzik xkibik, ri Pablo kutotari ratziak e kubik chkech.
2: Zakba ri ikik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío taj.
1: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winakchik kikilanche ri Dios. Ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohonche ri ajawshel kuk konohel ri uwinak. Eki ea Corinto, chesquitari utzigri Pablo, shekohonik eskikamri kasna. Chakab, pahun wachbal, reajauxel kubir chrechri Pablo.
8: Mashibi hawib, chatakehu bishikri tzig, mats apihachi, rumal rech cheri in koawuk, emankota hun winak kukohnari, hun kap chawech, arech kubanari kash chawech, rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila hun hunab ruk wakib ik. Shukutri utzigri Dios chkechri winak. Katekuri aretak chiri galion akat baltzig pari akaya. Ri ea judío ke kikiak ki puwi ri Pablo e ke kikamu biriare chuwachri akat baltzig ek kibih.
5: wejun winakri are krak kukuk kikoshri winak are chikikipan nik ah hastak che uijilashik ri Dios che kuk ulela huachri pishap
1: ri Pablo krak kukakri uchi are takchiri galion kubir chikechri ea judío
6: wetak ohun makar onhun itzel has huach ri enkin kamu abriri icho katekut rumal rech chiri ish kishtihon puwe takzir puwe takbiak e puwiri pishap ri ish Ish ba chi shi lo wak weri ri in man kin wak tak in atal tsik puwi weri
1: Eshe eresa hu lok pari qat mal tsik Kategori shkicha pu biri sostenes ri are eche kini man ri binak pari sinagoga Echu wach ri qat bal tsik kikich ay ri are Erronohel weri shas man kota upatan chu wach ri galion Ri Pablo k kanahna kan chila pari korinto ki takkir Kategori kelu bik chkisho ri ea chalashik Eka anu be pahun kukup chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be obiruk. Ri Pablo shusokak ronohel ri uwi pari Sencreas. Roman reshche shuyahun utzik chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echila ashkihachkip. Kbe pari sinagoga ek chau kuk ri ea judío. Ri eare kikitach rech ri are arech kkanak keb oshib ikkuk. Katekuri ri are manshrahtaj. Eare tachchi kelubik kubir chkech.
2: Ri in kimpechinawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Katekuri kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkaj pari Ruleu ri Cesarea. Eku ulia hun rutzil kiwach ri komon tiosh. Katekuri shuli ubi pari Antioquia. Shkanah keb oshib ikchila kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Eku yari kichokab ri eti hoshelab. Hun a judío. Apolo riubi riare a Alejandría. Spe pari Efeso riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a Hausel, eruk ri uchuqab ri ushlabashel, utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel ri hastak puwi ri Jesus. Katek ut riare shuwi retam ri kasna rech ri shwan. Riare uts ubishik ritzir kuban pari sinagoga. Are tachchi ri Priscila eri Aquila. Shkitari are, shkikamu bikuk, ek kikut chuwach ri utzlak be. Ri are ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikia uchukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab, arech utz ukulashik kikiban ri are. Are takchi ri are shopan gela, kikulashik ruk utzil, ekhun ni malak topnik chkech ri eko honelab. Rumal resh chesibalak utz ukutik shuban chkiwach ri ea judío, Chiri Jesús are are ri Cristo. Eberi ruk ritzir kukutu.
7: Hechos capítulo 19.
1: Are tachchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, jawije ashe ori qawi, ejujun tak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
2: La shikam ish ritios lak ushlabshel are tachchi ishish kohonek?
1: Ri eare kikibir chrech.
3: Ri uch manch katata hwe kori tioshlach ushlapshel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
2: Chask u wach qasna ashik amri ish?
1: Kikibir.
3: Are ri u qasna ri shwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
2: Ri shwan shuyahun qasna rech kishipal kush. Are takchi shubir chkech ri winak. Are chke kohon chrech ri khun che petinak ulok chrih ri are. Chi are ri Jesus.
1: Ruk taq wetzigri shkik amri ki qasna pari ubi ri a Hausel Jesus. E are taqchi ri Pablo kukoh ri waqab pakiwi, ri tioshlag ushlabshel kpe pakiwi ri eare. Katek uri kechaw pataq chabal ek kiban ek ashal utzigri Dios. Ek kablajuj we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oshib ik ruk chukab kchawik. Kuya ubi shik ri tzig puwi ri rajawibal ri Dios ek rakche utz kakach kiwach weri. Katekut, ekoho hunche man shkikoh taweri. Shkibig ritzel puwi ribe chkiwach riwinak. Mankbeta chi kuk ri eare, ke ukam ubi ri eti hoshelab. Ronohel takhik kuya ubishik ritzik chkech pari uti honbal ri tirano. Jeri shubano pakeb hunab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ere eaj griego, shuya on shkitari utzik ri ajaushel. Ri Dios shuban nim tak mayibal rumal ri uqab ri Pablo. Shahekuri, are tak chi kokisash pakiwire eya wabib, خون پایو او خون سود چه شو کهریاره ریابیل که لو بیچ کهچ اشقوخه که ایل ری ای چل تق اشلابال اخو خون چ کهچ ری ای ای ای سال ای چل اکوچ کشو ری ای خودیو چه که بین کتیک پا تق ری بی شقوخه اک کاخ که بیغ ری او بی ری اخو شل خسوس پا کیوی ری بینق چه که ای چل تق اشلابال کوک که کی بیغ
0: ri in kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesus, ri hun cheta hinkuyao bishik ri Pablo.
1: Eko e wukuk ukohol ri eseba, hun nim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel uxlabal kubik chkech.
9: Ri inu etamu wachi Jesus, shakuhau etamu wachi Pablo. Katekuri, ish hachin ri ish.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel uxlabal kukiakri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare echanalik esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri eaj efesio, ri eaj judío, eri eaj griego, shketamahweri. Konohel si balak shkishibikip, katekuri nim shkilwi ri ubi ri ajaushel Jesús. Ekichkech ri eare cheshekohonik. Kebeche ubishik ri kimak. Ek kikuturi itzel kikaslemal. Ek ichkech rishkiban ri itzel tak khastak kukri e itzel tak uxlabal. Eshkikam ubiri kibuj, eshkiporoj ri kibuj chkiwach konohel. Webuhri, rajil kawinak lajuj mil sakpwak. Rumal kuwaberi, ri utzigri ajaushel kikiyik ek osibalaj uchukab. Katekuri, ri Pablo, shuchomaj chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubij.
2: Are takchi shin qashita khri in chila shuquhe rakhawshik chiri in kinwil nari Roma
1: Katekuri ke otaq ubi pari Macedonia eke winak cheke chakun rukriare ri Timoteo eri Erasto eri are kkanakh kan ke oship ik pari Asia Katekuri kohun choh rumal ribe khun winak Demetrio ribe ri are akhchayil puak Kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak takpuk e ruk weri kuyasi balak kichak e ki akchakib. Ke umulik ri eare e shakuhe e nikak akchakib chik e kubik chikech.
0: Ishwachil, rumal wechak ri ish kohun utsalak ik aslemal. Katekuri, ri ish kibilo e kito, che pari Efeso, e shakuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzik Kubano che sibalak ek iwinak kikiterne behriare. Rumal rech che kubik che wekachak kaban ruk wekakab mane dios tak. Weri manos tak wa chrech wekachak. Ekretse lak uwoch rinim rechoch ri ishok dios Artemis. Ekusach ri ukejil riare. Che kekejelash uwoch par ri Asia. E paronohel ri uwoch uleu.
1: Ruk wechihri ri eare sibalak shpeko yowal ek kirakakeh kichi.
10: Ni malajo guantajek ri Artemis, kech ri Efeso.
1: Shkohi kash paronohel ri tinimit, si balaj kikitij anim kari uk olibal tzik, ikikamom ubik ri eaj Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, chesh kachilaj ri Pablo pariube. Ri Pablo krajkok ubik chkiwach ri kimulim kip, katek uri ri etijoshela shkikilo. Ejujun binak che eaj siarkas, chek kilo o egriare, Sibalak kitach rech arech mank beta jawi eko wiri winak. Enikaj winak hun wiri kikirakakeh kichi ichrech. E enikaj chik hun wichik kikirakakeh kichi. Riwinak kimulim kip sibalak kech uharik. E are sibalak ek iman ketamtak haschek ori mulim ip. Ejo juntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe chkiwach. Kubie hun tzik chkech riwinak. Kuban hun kutbal ruk uqab, ekrah kubi hun tzikch kech riwinak. Tek ut, aretak chi ishketamak che a judío riare, konohel shahunam urakik kichi ik kibano kep kakbal.
10: Ni malajo guantajik ri Artemisa kech ri Efeso.
1: Aretak chi rikinimal kkowinik kukasak kiwach, kubik chkech.
11: Ish Efeso. Hachim man retamtak pawe uwachuleu. Che ritinimit rech ri Efeso, Are kolowinak ri nimalak rachoch ri Artemis eri uwachbal. Che tzakinak lok shas parikaho lok? Rumar rech, che wiri qassak lakhtzik. Rakhawashik cheri ish ki khamarik sakh iwach e miban hunch uxalak khas uwach. Riishe ikamulokwe achihabri, riare mankota hun kima kibanom, e mankota hun itzeltzih kibimpuwi, riishok Dios Artemis. Weri Demetriori, eri eachakipche ekachilam olokriare, kohun kichok puwi hunwinak, kohun katbaltzih, eekori enim keklem, chkikama obiri kichok chkiwach riare. Kategori, weri ish kochina hun chik hasuwach, Heibich kechri nimalach mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik. Cheri uchtahin kuchochin rugri cesar. Rumarrech che mankoto beal ucholahil we mulin ibri.
1: Kategori, rukwe tigri, shutukir uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretachi shkis uwachri urakik kichiri ibinak, ri Pablo keusikiri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal kuishchkech. Eyaretachchi shechabetahkanok ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalah kuyau bishik takritzih rech chokab chkech rike kohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanahkan oship ik ri ea judio shkichomah hun kash puwi ri are. Aretachchi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou. Katekut rumalweri. Ktsalejolok pari Macedonia. Ri erachil, eare risopatros cheukohol ripiro, ahberea, ri aristarco, eri segundo, ri eare eachtesalónica, ri gayo che ahdoberes, eri timoteo, shokujeri each asia, che eare ritíquico, eri trófimo. Ri eare xenabeajik chkawach, eshukkeyeh pari troada. Katekuri, ri uch kujelubik chi pari Filipos, Eshuhok paripolo, pak isbalqih rech rikashnawache mankota uch amilal. Epahok ichchik shkirik kib kukri eare paritroada. Chila kohkanak kanok wokub kih. Rinabek ich rech rishmano, riuk shkamulik kibchi upirik rikashlanwa. Ri Paulo chekelna obik parihunchik kih kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chik ate panik ahakab. Kosi balaktakchak parikolibal chika khawihe uhkowiri uh. Hunkohol alache ubi eutiko, kopuwiri uchi uantana. Riare si balakkaschi uaram. Aretakchi tahin kchawri Pablo. Katekuri riare, stak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik. Katekuri shkichelek shas kabinakchiwi. Ri Pablo kakulok kulukuba ri puwiriare kukaluk ekubik.
2: Mishibihiwi. Ri rushlabal kopariare.
1: Aninak kakanobik, kupiri kashlanwa, ekwaik. Katekuri sibalak chau chikatena shakarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, evari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri riuk kognabea hobi paripolo. Kogbin ruk ri ala hukub, kogbeo bik chunakari aso. Hawihe kakari kawiri Pablo. Aresh kakama obik riare. Rumal resh chiriare shuchomach chrakan kbeubik. Aretach chiriare shukhuriqa pari aso, riuk kakamu biriare pari kahoku, ekohbe pari mitilene. Katekuri pari hun chikkih, kuhelubik ekohbe chuwach rikios. Pari hun chikkih, shukash chuwach risamos, shukchaki pari trojilion, e pari hun chikkih, shukopan pari mileto. Ri Pablo shuchomach chakshkash ubik pari Efeso. Arech man shaktakubi kan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal resh chewek kowinik, krahri arek o pari Jerusalem, pari okeh ri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktakanu lok arech ri enim winak rech ri komon tiosh pari Efeso, ke per ruk are. Aretachchi ke opan ri e are ruk kubik chkech.
2: Ri ishi wetam ri shimban ri ini wuk chi pari nabek ih. Aretachchi shinopan ri in pari Asia. Kim patanih ria hausel, ri in king wonanik, ri in kinok ik, ri in shin raksiblak ashrumal kech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel riutil chiwech. Aretak chi rahausik cheri ishk ori tzihiwuk, shin yau bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shin tach kech ri ea judío, echi kech ri ea griego. Arech kikik esh kip chubach ri Dios, eke kohon chrech ri Jesús kajaushel. Katekuri, kamikri, ריאים אין חתליק רומל ריטיוש לך ושלב של, כמבאו ביק פרי חירוסלם. כתקורי, מהוויתם תרי חסטק שקפה פנווי צ'ילה. כתקות, פרנוחל תינימית, ריטיוש לך ושלב של, קוביך צ'ואץ שאין ריאם נא סיבלך קש. כתקות ריאים, מנקינית החון וכיחיר ונוק אסלמל. ריאים שווי כנגוח כנתי חנים, אקימבן רינוצ'ק ששויר יחאו של חסוס צ'ואץ. רחאושיק צ'קינג'ה ובישיק ריוציל, רצ' ריוץ לחציך רצ' ריוסיפניק רידיוס. כתקורי, כמיקרי, ריאים ותם צ'רי איש איגונוחל מנקיוויל תצ'יקומול נוואץ. ריאיש, צ'שינקוחי צ'שול, אשינג'ה ובישיק רי רחאוויבל רידיוס. רומל קוואוורי, ריאים כמיקרי, כימביך צ'יוואץ ריאיש. ריאים מנקותה חונומק רוק ריגיק אל נמלך כונוחל גוינק. רומל רצ' צ'ריאים, מנשין שיביך תוויב. שינג'ה ובישיק רונוחל ריחסטק צ'רחאושיק כימביך. שימביך ריאורי בל רידיוס צ'יוואץ. ריאיש, עוץ צ'יווילה יוויב, אצ'י יווילה כונוחל ריאחוקת צ'ריטיוש לחושלבשל כשוכוך אחיוק פקיווי. הרצ' ריאיש כשיואוניק צ'ריאץ' ריאוטיוש רידיוס, צ'ריארי שולו רומל ריאוק איקל ריאוק אוכל. ריאים ותם, צ'ריאטח צ'קימבב וביריאים, כפן הרי צ'שול ריאיש איכון תקוטיו צ'קיבנה ריאקש צ'קש ריאוקת. אשכוכי שס צ'שול ריאיש, כגוואליך נרי, איכון תקצ'יחב צ'קיקציחוק נרי שיבבל תקציח. הרצ' כקיצ'ורך ובק ריאטיחו שלה בקוק. רומל ורי, עוץ ריליק צ'יבנה רונוחל, צ'נתחוק צ'יוויץ צ'פאו שיבחונב, צ'יצ'אב וצ'יבאק איך, ריאים מנשינתנית צ'רי איגיחיק איגונוחל רוק אוק איך. כתקורי, כמקרי, כשינקוך צ'וויץ רידיוס וצ'וויץ ריוציך ריוסיפניק. צ'קקוניק קויה קריחה, וצ'קקוניק קויה רי אצ'פל צ'יוויץ צ'קישול גונוחל ריאטיוש לך תקווינק. ריאים מנשווח תפוק, אונקן פוק, אונציאק צ'רצ' חונצ'ק. ריאיש יוויתם צ'ארטק צ'י רחאושיק צ'יוויץ' ריאים, אצ'קצ' ריאוויצ'יל, ארגוי נוקאברי, שצ'קוניק, אשובן ריחסטק צ'י רחאושיק. כתקורי, ריאים שינקוט גוורי צ'יוויץ', רחאושיק צ'י פריק אשצ'ק כקפטניך, ריאטו קרווינק, אקינת אסשק ריטקוציך ריחאושל חסוס. ששס ארי ארי שביניק, ארי נים צ'נארי כקוטמל קויאו, פרי יעניק צ'וואץ ריאוק עמיק.
1: ארי תחצ'יש ביטח רומל וציך, רים שוקי קוק, כתקורי כצ'אורוק רידיוס. קורנוחל כאוק איק, כקייח כיפווי רי פבלו, כתקורי כקלוך ריארי, אקיצומח רוק רונוחל כנימה. ריארי קוקש פרי כנימה, רומל רש צ'ריארי שוביך צ'מנגקילתה צ'י וואץ רי. קטגוריק קצ'ילך וביק צ'יקטנה פריחוקו. אצ'וס קפיטולו 21. ארי תחצ'י שצ'בטח כנוק ריארי, ריאוך שוחוק פריפולו. קטגורי שוחבי וביק צ'י פריקוס. פריחון צ'יקטיך, ריאוך שוחקש צ'וואץ רירודוס אריפטרה. שקריק חונחוקו צ'קבי וביק פריפניסיה, ריאוך שוחקן צ'ופם אשוחבק. ארי תחצ'י ריאוך וכו אפן צ'וואץ ריצ'יפרי, שקיה כנוך פרי קמוש, אריאוך כוכבי ובי פרי סיריה. קטגורי שוחופם פרי טירו, רומן רש צ'צ'ילה, ריחוקוב רחאוושיק קויאקן ריאקן. ארי תחצ'י שאיכא ריכא ריאתי חושלב, שוחקנך צ'ילה וקוב קיח. רוק ריאושלה בשל, איכוכון צ'קץ ריארי, שקיביך צ'רץ ריפבלו, ארץ מנקפקיתא פרי ירוסלם. קטגות, ארי תחצ'י שקיס ריווקוב קיח, ריאוך שוחל וביק, ריאוך שוחקה צ'יילך כנוחל ריווינק, שכוחי רי שוקיב, ארי אקלב. צען חאצ'י ריטינימית, שוחשוקי צ'וצ'י ריפולו, אשוחצ'או רוק רידיוס. קטגורי, ארי תחצ'י שיאטח רירוצי קבוץ, ריאוך שוחקען פרי חוקו. קטגורי, ריווינק שצלך פתח ריקצ'וץ. ריאוך פרי חוקו, שוחבצ'י פרי טירו כפרי תולמיידה. ריאוך שקיה רוציל קבוץ ריאה צ'לשיק, אשוחקנך כאן חונק איך קוק. קטגורי, Shuhel ubik pari hunkik chik chika pari Cesarea, shukachi pari rachochri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtzik. Ri are hunch kishol ri wokup, katekuri shukanach kam pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoch umial, chik kibih ri tzik hechas ri ekashal utsik ri dios. Katekuri are tachi ri uch shukanach kan chila keb oshib ik, hun kashal utsik ri dios, agabus ri ubi. Shkaholochi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok rishimbal upamri Pablo. Shushimri rakan, eriokab ekubich.
3: Ritioshlach ushlapshel kubichweri. Riachiche rechwe shimbalre, hewa ushimik riarek kibanari ea judio pari Jerusalem. Kategori, kikamna obiri arech kiwachri manke kohontach.
1: Rukwe tzigri, riuch eriwinakche eachchila. Shkatach rech ri Pablo arech mank paqita ubi pari Jerusalem. Katekuri riare kubih.
2: Has cheche ri ish kisho ik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwaj, chikin yutik esho kuhe chikin kamsashek pari Jerusalem, rumal ri ubi ri ahaushel Jesus.
1: Rumal che mankrahtak kuta ari katsich rech, kuhtani eche ubishik ri katsich ek kabih.
3: Chpantahok bari urraibal ri ahaushel.
1: Aretak chi ishok owe hujuntak igri, kakasukuba rirajawashik, ekuk paki chi pari Jerusalem. Ejujunti hoshelab eak Cesarea, shebekuk, eshukik am ubi pari rachoch rimnason, che ak chipre, hunujerti hoshel parinabetak ig. Aretak chi ri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukikulah ruk sibalah ki kotemal. Pari hun ikchik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Hawihe eskimulihwi kip konoheri enim takwinak. Aretachi shuyari rutil kiwach, kubich chkech, ronoheri hastache shuban ri dios chkech ri manke kohontach rumal ri uchak riare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri dios rumal ri tzirche shkito. Katekuri, kibich chrech.
3: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judio she kohonik. Kategori ri eare konohel sibala ea chishom chirech ri pishap. Tatahina kotzihol kumar ri eare cheri ata kutum chkiwach ri a judio ri ikoch kishol ri manke kohontach che kikia kan ri Moises aretak chi abim chkech che manke kipusta chiri ui ri kikowi ri ekalkual e che manke kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano? Riwinak shask kumulih kibri rumarech shek kitanari cheri atat kowarari. Chabanaba ri hastak cheri uch kakabih chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab cheshki yari kitzih chrech ri dios. Cheakama ba ubiri eare. Chabanari chach obenik kukri eare echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri konohel ri riwinak. Ketamahri, che manzik tari ritzik cheshkita pawiri at. Esho koche, cheri at ka ternebeh ripishab. Riwinak che nab eka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatzik, kak il ib che otihik ritik che rech tabalto ob shiach kech ri esal uwoch dios. Kak il ib che otihik rikikil, rikitik rikhetak awak che kechitzashik, Eka il ib chrech rechetak kulanem che man utztach.
1: Parihun qichchik, ri Pablo ke ukam ubi ve achichabri. Katekuri ikbeku chrech richachchobenik, ekok parinim rachoch ri dios. Arechkuya ubishik humpak kistak rik ich rech richachchobenik, e humpak rahawashik chek chi ishik ri tabaltokop che kech konohel ri eare. Aretachchik kis ri bokup qich, ri ea judio che epetinak pari Asia, Kikilri are parinim rachoch ri dios, kikibih rik ash puwiri are chkech ri winnak, chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
10: Achihab ishaq Israel, chohito ba, are wawe hun achiri, chekubih chkech konohel, e paronohel kolbal, ritzel puwiri katinimit, puwiri pishap, e puwiwe kolbal ri. Katekuri, riare kiukam neulok wehuhun ach griego parinim rachoch ri dios. Esretzalak huetioz lak kolbalri.
1: Hueri, xarrumal rech, txeskil riare paritinimit ruk ritrofimu, riare txe ajefeso, katekuri iskichomak txe are ripaolo xkamo ulok riare parinim rachoch ri dios. Conojel ritinamit que chujarik, el winaj que peo lochi para nojel colbal uloc. Xkikoj que ab chrech ni Pablo, esquichorej ubiriare chi parinim rachochri Dios, ek kitzapir tachriuchi rinim rachochri Dios. Kkak kikamisahriare, aretachi chopan ruk rinimalach kamalbe, chkechri enikaj ek amalbe chik che erech choj, chopan ruk wetzihri.
12: Shualisah rib ronojel ri Jerusalén.
1: Shas chanim que okam ubir rukri are, ejojuntak soldados, e ejojuntak centuriones, ekutij anim jawi ek obiri winak, ri eare, aretachi kikil rikinimal, erijetak soldado, ketani eche uchayi kripao. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubiri are, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kuta o hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chikishol ribinak, enikaj hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikaj chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kovinem che hun saktih, katekuri ktakanik arech kkam ubiri are pariha rech richoh. Aretach chikopan chuwoch rik anibal, rajawashik cheri hetak esholtato, kikiteleh riare. Rumal resh cheri winak sibalak kash tahin kikibano. Sibalak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
12: Chikamisahri are!
1: Aretach chiri Pablo kochuwachri uchi ha rech choh, kubih chrech rikinimal.
2: La kuya o kimbih huntzih?
1: Ri are, kubih chrech.
6: Awit ambari atri griego? Laman at tarihon a Egipto chepatakwe igri, she ualisar ekhe mil itzel takwinak, e she ukamulokri eare paritz en alikuleu?
1: Ri Pablo kubih.
2: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzir chikech lesiwantinimit.
1: Weri shiatachrech ri Pablo. Ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal rukri wakab, mankota chi hun has uwach ktatahik. Katekuni ri are she uchabeh patsik hebreo. Hechos capítulo 22.
2: Yacharashik, ektatashelab, chitatbeh wetsir, chikamik ri rahaushik kimbir chiwech, arech kintowib.
1: Aretachik kitochek chaukuk patsik hebreo. Mankota che hun kchawik, katekuri kubih.
2: Riin ina judío, riin shinalash paritarso che hun utinimit risilicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Riin uts retamashik shimbano ripishab kechriekatat. Katekuri, riin sibalah ina chishom chrechri dios. Ish hachari ish kamikri. Ri'in shin waqtaj shasruk kamikal wehun berri. Ri'in shin koh rihetak chich, chikech riachihab eri ishoqib. Katekuri shin kek pariche. Jeri hacha ketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel rihukat kech ri enim tak winak. Shokuhe rie are ri shikiyabi huhun tak wuh chuech kech ri eachal shik ek opari damasko. Katekuri. Ri'in shimbek, shinsuk ubi pawetinimitri, arechruk takchich e yutulik kinkomulok, inriare pari Jerusalén. Eshajeri, kekajisash kiwachriare. Ri'in, aretakchi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablajuk kakbal, kohun nimlak sakir, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Ri'in shintzak chori uleu, eshinta hunchabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, has rumal rech chekina wokatah? Ri'in shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreo, chiriat ka wokatah. Rie are cheek owuk, shkir risakil, katekut, man shikitat ri uchabal riare, cheshchawuk ri'in. Ri'in shimbih, has rahaushik kimbanna ahaushel, riahaushel kubih chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, jela kikbishna ri chawech ronohel ri hastakche rahaushik kabanna riat, Riin, mankin kaita chik rumal rinim lak sakil, hun chikech ri wachil, shinu yuqeh ubi, chrech rinuqab, eshakheri shinopan pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wach ripishab, ekonohel ria judío ekopari tinimit, nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakachwech, kubichwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shinwil riare. Katekuri kubir. Riki Dios riekatat, shrachcheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri atka wil risuk winak. Ekatari ujapal, cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakavshik, cheriat, utchegabir chikiwach konohel riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgualehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chi ri ini inko chi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, ri inko hunnu ichik, ri in shingwil ri ahaushel, cheshubih chuech. Shas chanim ri, chatelu bik pawe Jerusalem, Rumal rech cheman kukulashta ri riatzih panuwi riin. Riin kimbih, ahaushel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, sheinkamubik, eshinkyak pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asyar, rihachintak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riukik el ri Esteban, riyaltzih pawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut sheng wilori hachintak sheka misanik riare, e inri sheng olori katsiak riare. Katekuri, shubih chuech, hat, riin kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeh riare, chik atena wetzihri, katekut luktak wetzihri, kikirakakeh kichi ek kibih.
0: Chiwesahubi chori wachu lewe huwinakri. Miare man ut tak chikor yuk aslemal.
1: Kikiban si balak kash, ek kikiak rikatsiak, ek kikiak ripoklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikik amulok riare pariha rech richo. Ek takanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ke tamak haschek hirakakek kichi ribinak puwi riare. Are tak chik hat im riare, ripablo kubik chrech rik amalbe, chkech ewok alwinak.
2: Layatal chiwech arechri ishki hichich hunak romano, che mankota hun katbaltzik shban puwi.
1: Ruk tak wetzikri, rehun kamalbe, kbe ruk likinimal arech kubik chrech.
3: Has kaban nari, we hun achiri riare hun ah romano.
1: Rikinimal kpetik ekuta achrech ri Pablo.
6: Chabik chwech, la at ah romano riat?
1: Kubik.
2: Hinak utri in ah romano.
1: Rikinimal kubir.
6: Riin si balak puak sinya oche ulok ik arech kinukik in akromano.
1: Ri Pablo kubir.
2: Riin in akromano chipari wala shibal ulok.
1: Riwinak se shepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibir rip rumal resh che shretamah che shuhat ik richich chrech hun akromano. Pari hunk ik chik. Krak kretamak khas rikas kikibig ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare, ek takanik arech kikimulik kibri enim chuchkakawib ekonohel ri sanedrin. Katekuri, kukamulok ri Pablo ekuya riare chikiwach.
7: Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeg ri sanedrin ekubig.
2: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, Chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubich chrech.
2: Ri Dios katuchei nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katochzih panui ruk ripishap. Ekawetzela huwach ripishap aritakchi katakanik chinuchayik ri in.
1: Ri each imiya kikibir chrech.
3: La kabir etzel taktir puwiri num chuchkahau rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubir.
2: Ishwachalal. Mawentamtah we are nib chuch kahauri riare. Rumal rechche tzibatalek. Mawetzelah uwachri kinimala dinimit.
7: Ri Pablo retamchik ori hukat kechri esaduceo. Eshakuheri hukat kechri efariseo. Katekuri kurak uchi parisanedrin.
2: Yacharashik. Ri in infariseo.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.